Sånn er det så, vi magvene vilt. Vi kønt. Men I vust, hva se vil, når dette dår, hva se kåren, det med dels, hva se mås, venne vust, hva se vil. Det I sager, hva se denk, kønst høre, hva se måler, kønst sager, hva se velsk I sag, hva se denk. Forstås, venne det, vi kønt, dette grad nu, som dår, når dette med, alt se mest, venne det, vi kønt.